0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også, til 19.
1: Eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også, til

Ordinary People, Ordinary Life, BGs, på Radio Rix. Ja, du hørte det var Radio Rix, ja. Ja, men du får med deg litt, altså. Det litt ordentlig, altså. Du følger med. Godt noen følger med. Har du ikke fulgt med? Ja, så henger du etter, altså. Det sant, Elvis Presley.

Ja, det dukker ofte opp minner når man hører god musikk, og jeg husker jeg var på Wembley for mange år siden og så Elton John. Jeg så og så, du kom litt sent inn, så det var jo bare plass oppe øverst på tribunen, langt der borte nede, så satt en mann med et hvitt klaver og spilte og sang og målbandt. Ja, vet ikke mange tusen det går på Wembley, men det var i hvert fall stille når han spilte, og full jubel når han var ferdig. Det var en opplevelse. Det sånn du føler både på kropp og sjel når du både ser og hører en Elton John i godt humør, og melodier du selvfølgelig liker. Det bra. Og så du da, Cecilie, som gjerne hører på Moody Blues. Ja, for du skal på ferie fra i morgen, så begynner ferien din. Men som du sier, du har med deg iPaden for å høre på Radio Riksten mens du på ferie. Det bra! Og du har også delt litt av feriepengene dine med oss. Kjempefint, det vipset litt. Det så bra. Takk skal du ha, Cecilie. Og du gir meg også en god klem. Det trenger du, Knut, står det her sånn. Ja, ja. Og da skal vi høre på Moody Blues, vi. And my baby's gone.

Ja, jeg vet ikke. Du den som tar med deg rullebrettet og ruller litt? Ja, nei. Altså, i går så var jeg ute og gikk stadig ute og går. Ja, synes det er moro å gå. Så lenge det går, så er det greit. Og så kommer det nedover en bakke, så kommer det en på rullebrett. Selvfølgelig, god fart. Skal det god fart på rullebrett. Men hva skjer? Ja, det ligger kanskje en stein eller et eller annet veien som går på trynet. Skikkelig på trynet. Har den beskyttelse? Nei, ikke noe på håndledd, ikke noe på knær, ikke noe hjelm. Jeg står i korte bukser og kortarmet genser. Sånn pen ut etterpå? Nei, jeg gjorde ikke det. Grin og skrik og hyl. Det gikk heldigvis bra, tror jeg, med armer og bein. Men det så ikke pent ut. Det blødde. Det er klart at skar jo ut, og du tøff og stor, ikke sant? Du ser ikke meg nå, nei, er du gæren, og jeg har stått her i alle år, og så er det et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som det ikke er som du trodde det var, så ligger du der. Det gjorde denne fyren her, ja. Det så ikke greit ut. Så pass på, skal du ut. Bruk hjelm, og bruk litt mer beskyttelse når du skal ut på rullebrett, særlig også, ja. Ikke minst rulleskøyter og rulleski når du går. Bruk beskyttelse. Ja, det skal du sammen høre hva du gjør. Beskytt deg mot det meste for de fleste. La være de mens vi venter.

Ja, du husker vel det. Hallo, du gamle indian Jiggs. Ja, det gamle indianer, ja. Det er vel et par år siden det, tenker jeg. Men det var jo artig å høre. Det må du jo høre på Jiggs og indianere. Svensker er noen raringer, altså. Nei, snakker om indianere. De har vel kanskje noen indianere der borte. Vet aldri hva som finnes, altså. Langt inne i de store skoger kan det være noen indianere som sier ugg, ugg. Ja, det, da er det ugg også, hvis de sier ugg, ugg. Skulle bare mangle om det ikke var ugg, ugg da, Halvdan Sivertsen. Sommerfugl i vinterland. På Radio Riks. Det er den du hører på, enten på FM eller DAB. Det kan du velge selv hvor du er den, så får du høre.

Ja, Roger sendte en sms og sier at det ikke var du som var litt flau og litt engstelig for å ja, ta invitasjoner, skriver han på en sms. Jeg fikk også sånne lapper på skolen fra «Vil du være sammen med meg? Jeg elsker deg» og sånn som det sto på dem. Jeg trodde alltid det var spøk og det ikke var meg de mente. At det er klart, det var jeg redd for at det skulle noen som skulle dritte meg ut, eller som du sa, ja. Sånn at jeg ble litt redd og engstelig for det. Det er klart, sånn er det. Sånn er vi. Ja. Er du sånn? Tjenest Joplin, vil du høre Roger? Du har også vipsa oss litt, så det, takk for det. Me and Bob McKee, jeg ville bare si det samme som deg, Knut. Du har flere som er like genete og litt, ja, litt tilbakeholdende. Det er greit, vi er sånn.

0: Dennis Joplin, med en Bobby McKee på Radio Rix og Studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen, god dag, og har det bra?
1: Ja, det sånn det vet du. Siste dagen I juli, har du tenkt over det? Nå juli over. Ja, vi har litt igjen da. Juli 1900. Nej, 2026 har vi kommet til. Du klar over det? Tiden går. Ja, det sånn det har, ja. 2026, ja. Neste gang det skal feire 31. juli, så det 27. Da du ett år eldre. Tenk på det, du. Ja, kanskje det en fordel. Ulempe. Mange ser jo som en fordel. Og bakdelen, det snakker vi ikke om. Nei, det snakker vi ikke om. I hvert fall så det sånn. Har du et eller annet å fortelle meg om det ene, fordel eller ulempe, eller bakdel, eller hva du vil? Så kan du jo sende en sms til 911-97253, noe du tenker på, noe du har tenkt på, noe du ikke har tenkt på, som kanskje skjer allikevel, selv om du ikke har tenkt på det. Det hender jo at ting skjer selv om du ikke har tenkt på det. Du bruker ikke å tenke på alt. Nei, noe kommer overraskende, som regnet, som tornværet. Det kommer, det torna var skikkelig I går, merker du det? Ja, rundt omkring. Det var ikke så mye akkurat å her på, hvor jeg bor på Nesodden, men jeg hørte jo rundt der da. Det kunne ikke unngå det. Det bruker jo være en tog. Så for dere som bodde midt oppi det, så det med at de 15.000 lynerslaga som vi leste om I avisen, det mange som fikk føle litt mer av. Så sånn det. For rødde opp I dag. Ja, ja. Vått det blitt mange steder. Det litt fint da. At det kom litt regn, og kanskje det hjalp litt på skogbrandfaren, selv om det ikke noe vits I å prøve å fire opp for å se om det virker. Det bare tull, altså. Det helt klart. Det ikke lurt heller. Det mye som ikke lurt. Ja, har du gjort noe som ikke lurt, du, eller? Nei, alt du gjør lurt. Ja, ja. Det blir lurt også, da det helt greit. Så har vi fått et ønske her da, fra Iver, som hører på Tom Jones, Delilah, og har du noe å fortelle meg? Enten om Tom Jones eller Delilah, eller om det har blitt lurt, eller sett noe som har blitt lurt, eller hoppet over noe som er lurt, så send en sms til 911-97253, 911-97253 hit til Radio Rix. Tom Jones, Delilah. Du husker den? Ja, det husker du, vet du.

de satt på streaminganlegget, så jeg kunne ligge på senga i går kveld, sånn ved 11-tida, og det ligger 8 timer etter. Så da kunne jeg ligge der og følge med på treninga og gi tilbakemelding. Veldig effektivt og fint. Så man kan være ikke en sovende trener, men nesten sovende trener. Veldig ålreit, for å si det sånn. Wahoo! We're better, you bet, på Radio Riks.

Ja da, og så er det været. Ja, været, det ser jo greit ut det. I dag blir det en 23 grader sol, lett skya pent vær. Samme i morgen, ja, lett skya pent vær. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag kan hende det komme litt regn, men det ikke så mye. Det en 2-3-24 grader fremover, og det en bra sommertemperatur. Skal ikke klage på det I hvert fall. Skal vi det? Nei, vi må ikke det. Kom da ut og... Finn på et eller annet som gjør at kroppen våkner, og du får ja, nye inntrykk både her og der. T-Rex, ja, si som det vi. Get it on.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, du husker vel det. Hallo, du gamle indian Jiggs. Ja, det gamle indianer, ja. Det vel et par år siden det, tenker jeg. Men det var jo artig å høre. Ja, det må du høre på Jiggs og indianere. Svensker noen raringer, altså. Nei, de snakker om indianere. De har vel kanskje noen indianere der borte. Vet aldri hva som finnes, altså. Langt inne i de store skoger kan det være noen indianere som sier ugg, ugg. Ja, det, da er det ugg også, hvis de sier ugg, ugg. Skal bare mangle om det ikke var ugg, ugg, da, Halvdan Sivertsen. Sommerfugl i vinterland. På Radio Rix. Det den du hører på, enten på FM eller DAB. Det kan du velge selv hvor du er en, så får du høre.

Ja, Roger sendte en sms og sier at det ikke bare du som var litt flau og litt engstelig for å ja, ta invitasjoner, skriver han på en sms. Jeg fikk også sånne lapper på skolen fra «Vil du være sammen med meg? Jeg elsker deg» og sånn som det sto på dem. Jeg trodde alltid det var spøk, at det ikke var meg de mente. At det klart, det var jeg redd for at det skulle noen som skulle dritte meg ut, eller som du sa, ja. Sånn at jeg ble litt redd og engstelig for det. Det klart, sånn det. Sånn vi. Ja. Du sånn? Tjenest Joplin. Vil du høre, Roger? Du har også vipsa oss litt, så det, takk for det. Me and Bobby McGee. Jeg ville bare si det samme som deg, Knut. Du har flere som like senete og litt, ja, litt tilbakeholdende. Det greit. Vi sånn.

Janis Joplin med en Bobby Mackey på Radio Riks og studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen, god dag og har det bra? Ja, det sånn det vet du. Siste dagen I juli, har du tenkt over det? Nå juli over. Ja, vi har litt igjen da. Juli 1900. Nei, 2026 har vi kommet til. Du klar over det? Tida går. Ja, det sånn da, ja. 2026, ja. Neste gang vi skal feire 31. juli, så det 27. Da du ett år eldre. Tenk på det, du. Ja, kanskje det en fordel, ulempe. Mange ser jo som en fordel. Og bakdelen, det snakker vi ikke om. Nei, det snakker vi ikke om. I hvert fall så det sånn, har du et eller annet å fortelle meg om det ene, fordel eller ulempe, eller bakdel, eller hva du vil. Så kan du jo sende en sms til 911-97253, noe du tenker på, noe du har tenkt på, noe du ikke har tenkt på, som kanskje skjer allikevel, selv om du ikke har tenkt på det. Det hender jo at ting skjer selv om du ikke har tenkt på det. Du bruker å tenke på alt. Nei, noe kommer overraskende, som regnet, som tornværet. Det kommer, det torna, og skikkelig I går, merker du det? Ja, rundt omkring. Det var ikke så mye akkurat her på, hvor jeg bor på Nesodden, men jeg hørte jo rundt der da. Det kunne ikke unngå det. Det bruker jo være en toge. Så for dere som bodde midt oppi det, så det med at de 15.000 lynnedslagene som vi leste om I avisen, de mange som fikk føle litt mer av. Så sånn det, for rødde opp I dag. Ja, ja, vått har det blitt mange steder, og det litt fint da. At det kom litt regn, og kanskje det hjalp litt på skogbrandfaren, selv om det ikke noe vits I å prøve å fire opp for å se om det virker. Det bare tull, altså. Det helt klart. Det ikke lurt heller. Det mye som ikke lurt. Ja, har du gjort noe som ikke lurt, du, eller? Nei, alt du gjør lurt. Ja, ja. Det blir lurt også, da det helt greit. Så har vi fått et ønske her da, fra Iver, som hører på Tom Jones, Delilah, og har du noe å fortelle meg? Enten om Tom Jones eller Delilah, eller om det har blitt lurt, eller sett noe som har blitt lurt, eller hoppet over noe som lurt, så send en sms til 911-97253, 911-97253 hit til Radio Riks. Tom Jones, Delilah. Du husker den? Ja, det husker du, vet du.

da. Og så er det været. Ja, været, det ser jo greit ut det. I dag blir det en 23 grader sol, lett skya pent vær. Samme i morgen, ja, lett skya pent vær. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag. Kan hende det kommer litt regn, men det ikke så mye. Det en 2-3-24 grader fremover, og det en bra sommertemperatur. Skal ikke klage på det i hvert fall. Skal vi det? Nei, vi må ikke det. Kom da ut og finn på et eller annet som gjør at kroppen våkner, og du får ja, nye inntrykk både her og der. T-Rex, ja, si som det vi. Get it on.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Upolert, uforutsigbart og uformatert.